0: beteendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.

Dette Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Kom ikke, jo.
1: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med. Og.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: Tuban og meg. Sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hallo?
1: Bingo Potratiota.
0: Skal vi se. Bingo på 38. Ja, har du kontrolltall?
1: Ja, 3, 4, 4, 77.
0: Ja, skal vi se. Nei. 4, 4, 77. Ja, det var en fin bonge. Bare les tall.
1: Ja, skal jeg lese alle rekkene, eller er det nok med den i midten? For jeg vant jo to av dem.
0: Ja. Bare les midten.
1: Nei, midten.
0: Ja.
1: 3, 18, 38, 67, 84.
0: Ja. Det var en god bingo. Og det ser
1: Ja,
0: ut
1: og
0: som
1: det
0: at
1: var
0: du...
1: Nancy.
0: Ja da. Det ser ut som
1: Ja
0: at du
1: da.
0: blir alene, altså.
1: Oh, det hørtes bra ut.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så
1: Hei,
0: god.
1: hei.
0: Hei,
1: Hei.
0: hei.
2: Det var en god bingo.
0: Ja, da var vi ferdig med første runde. Skal vi ta en kjapp liten pause? Nei, ja, pause, så er vi straks tilbake.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Eirekka og trippel. Og første tallet 57. 57. Og 76. 76. Femtiseks. Femseks. Sekstiseks. Seksseks. Nitti. Ni null. 49, 4, 9, 31, 3, 1, 33, 3, 3, 87, 8, 7, 16, 1, 6, 38, 3, 8, 65, 6, 5, 6. Hallo?
2: Heisan, det var, var trippel på 38.
1: Nå vil vi se, trippel på 38, skal vi se.
2: Kontroll nummer 34, 9, 8, 7.
1: 38, hva du sa, 30...
2: 4, 9, 8, 7.
1: 9, 8, 7.
2: 34. Og navnet Kjet Sunde.
1: Ja. Kjet.
2: Kjet, K-A-T-O-E.
1: Ja.
2: Og Sunde. Og tallene 31, 33 og 38.
1: Ja, det var en god trippel.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Da var trippen av gårde. Da vi fortsatte på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 16, 38 og 65. Neste tall, 45, 4, 5. 8. Enkel 8. 13. 1, 3. 63. 6, 3. Hallo?
3: Bingo på nummer 8.
1: Bingo på 8. Ja, kontrolltall.
3: 34909.
1: 34909.
3: Vidar Mikkelsen.
1: Skal vi se. Vidar Mikkelsen. Ja, skal vi se.
3: 8, 45, 56, 76, 87.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Greit,
1: ja.
3: Ha det.
1: Ha det. Då var Eirakka gått. Fortsätter vi på Torekka. Och de tre sista tallarna läste, det var 8, 13 och 63. Nästa tal är 50. 5, 0. Trettiofyra. Tre, fyra. Åttiotvå. Åtta, två. Sextiosju. Sex, sju. 60, 6, 0. 83, 8, 3. 36, 3, 6. 72, 7, 2. 32, 3, 2. 78, 7, 8. 73, 7, 3. 53, 5, 3. 17, 1, 7. 10, 1, 0. 35, 3, 5. 2, enkel 2. 58, 5, 8. 43, 4, 3. 3, enkel 3. 61, 6, 1. 44, 4, 4. 29, 2, 9. 18, 1, 8. 24, 2, 4. 81, 8, 1. 47, 4, 7.
4: Bingo!
1: Hej, hallå?
5: Det var bingo på 24.
1: Bingo på 24. Ja, kontrolltal.
5: 1458.
1: 1558.
5: 1458.
1: Oj, 1458. Ja, ska vi se. Ja. 1458. Ja, namnet var
5: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, ska vi börja läsa talen.
5: 8, 10, 24, 31, 34, 44, 50, 61, 78 och 90.
1: Ja, det var en god bingo, men vi, det är visst flera, så vi får se.
5: Ja, den är greit.
1: Ja.
5: Greit, ha det.
1: Ha det. Ja, hallå?
6: Ja, det var bingo på 24.
1: Du hade också bingo på 24. Ja. Kontrolltall.
6: Och kontrollnummer 12097.
1: 12097. 12097. Ja, och namnet var?
6: Marta Hansen.
1: Och Marta Hansen.
6: Ja.
1: Ja, då ska vi börja läsa tal.
6: 2, 17, 29, 57, 73. 24, 33, 44, 61, 83.
1: Ja, da ble det 200 kroner på dere hver.
6: Ja, greit.
1: Ja, greit, ja. Ja.
6: Ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsette på tredje. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 24. 81 och 47. Och jag ser att vi har det ene lycketalet ända med oss. Då fortsätter vi på tre räcke, nästa tal 41. Nej, ursäkta, 1, enkel 1. Q6. 2, 6. 39. 3, 9. 14. 1, 4. 21, 2, 1, 20, 2, 0, 70, 7, 0. 86, 8, 6, 69, 6, 9, 22, 2, 2, 54, 5, 4, 71, 7, 1, 62, 6, 2, 89, 8, 9, 27, 2, 7, 25, 2, 5, 55, 5, 5. Hallo?
7: Jeg er bingo på 27.
1: Sier du det?
7: Ja.
1: Ja. Kontrolltall.
7: 391.
1: 391. Ja, har du sett sånn? Navnet hva?
7: Vi tar det på Jon Sørensen.
1: Jon?
7: Ja, J-O-H-N.
1: Sørensen.
7: Ja, bra ja. Husker han med kontonummer i høyet.
1: Akkurat, ja. Skal du bare lese tall?
7: 8, 13, 14, 21, 27, 39, 43, 49, 54, 58, 63, 66, 72, 86, 87.
1: Skal vi se. Ja. Ja, gratulerer.
7: Ja, tusen, tusen takk. Det kommer godt med.
1: Ja, på en sommer.
7: Ja.
1: Ja.
7: Jeg hadde så mye utgifter nå på bilen vært ødelagt og alt mulig, så det er kjempefå
1: med. Ja, det er godt å få noe ekstra.
7: Ja. Ja, det var godt å få ekstra, ja.
1: Gratulerer så mye.
7: Takk skal du ha. Det blir vel 10.000, for det er vel ikke før?
1: Ja, det er 10.000.
7: Ja. Det er gått over 50 trekk, er det ikke det?
1: Ja.
7: Ok, tusen takk. Hva vi gjør om det andre som har? Takk skal du ha. Hei, hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med fjerde omgang. Da har vi en liten pause og er straks tilbake.
0: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Ja, da var vi tilbake med femte og siste omgangen for denne mandagskvelden. Så starter vi med trippel, ei rekke. Første tallet 54. 5-4. Fire. Enkel, fire. Seks, ni. Syv, åtte. Fire, to. 25. 2-5. 60. 6-0. 31. 3-1. 59. 5-9. 79. 7-9. 21. 2-1. 73. 7-3. 2. Enkel 2. Hallå?
8: Vi trippel på 73.
1: Vi ser trippel på 73. Kontrolltal.
8: 25, 6, 3, 6.
1: 25,
8: vad du sa? 6, 3, 6. 25, 3, 6.
1: 3, 6.
8: 6, 3, 6.
1: 6, 3, 6. Ja, ska vi se. 25, 6, 3, 6.
8: Ja.
1: Nej.
8: 25, 6.
1: Ja.
8: 25, 6, 3, 6.
1: 25, 6, 3, 6. Unnskyld. Ja. Ja da, unnskyld. Det gikk bare i ball her. Hvem navnet var?
8: Aina Tollefsen.
1: Aina Tollefsen, ja. Vi bare leser tall.
8: 73, 78, 79.
1: Ja, det var en god trippel.
8: Takk skal du ha det.
1: Vær så god.
8: Ha det godt.
1: Ha det. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi med en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 21, 73 og 2. Neste tall 57. 5, 7. Åtte. Enkel. Åtte. Sekstiseks. Seks, seks. Sekstisyv. Seks, syv. 51. 5, 1. 39. 3, 9. 90. 9, 0. 16, 1, 6. 9, hallo?
9: Hei, jeg hadde bingo på 90.
1: Bingo på 90.
9: Ja.
1: Ja, kontrolltal.
9: 34, 9, 5, 2.
1: 34, 9, 5, 2. 9, 5, 2. 34, 9, 5, 2. Ja, og navnet var?
9: Victoria Bjørkli.
1: Victoria Bjørkli.
9: Ja.
1: Ja. Skal du bare lese tall?
9: 8, 39, 57, 60, 90.
1: Ja, det var en god bingo. Men det flere på tråden her, så vi får se.
9: Ja, det grei.
1: Grei.
9: Hei hei.
1: Hei hei. Da var... Er det visst ikke flere på tråden? Så da fortsetter vi et øyeblikk. Ja, hallo?
10: Nå var bingo på 90.
1: Du var også bingo på 90. Ja, kontrolltall.
10: 3, 4, 7.
1: 3, 4, 7.
10: Ja.
1: Ja. Og det var?
10: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, skal du bare lese tall?
10: 25, 54, 67, 79 og 90.
1: Ja, det var en god bingo.
10: Ja.
1: Ja, gratulerer.
10: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
10: Greit, ha det.
1: Ha det. Da var vi ferdig med ei-rekka. Fortsetter vi med to-rekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 90 og 16. Neste tall er 17. 1, 7. Tjuefire, to, fire. Tolv, en, to. Førti, fire, null. 55, 55, 81, 8, 1, 61, 6, 1. 70, 7, 0. 65, 6, 5. 32, 3, 2. 49, 4, 9. 41, 4, 1. 7, enkel 7. 46, 4, 6. 72, 7, 2. 82, 8, 2. 30, 3, 0. 50, 5, 0. 76, 7, 6. 19, 1, 9. 5, enkel 5. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 20, 2, 0. 10, 1, 0. 64, 6, 4. 48, 4, 8. hallå.
10: Det var bingo på 10.
1: Du räcker på 10. Ja, kontrolltal.
10: 3, 4, 7.
1: 3, 4, 7. Ska vi se. 3, 4, 7. Ja.
10: Ja, det var Elsa Gullbrandsen.
1: Det var Elsa, ja. Ja, ska vi börja läsa tal.
10: Ska jag läsa bara den andra linjen, eller?
1: Ja.
10: Okej. Okay. 8, 10, 32, 42 och 87.
1: Ja, det var en god bingo. Men det är flera på tråd, så vi får se.
10: Ja, den är grej.
1: Ja.
10: Grejt,
1: ha den. Ha den. Vi ser, var det flera på tråden? Ja, hallå?
11: Det är flera på tråden, så vi får se.
12: Hej, vi hade bingo på 48, var det lite sent?
1: Ja, det var efter, totalt efter 10.
12: Ja. Det
1: är väldigt
12: grejt.
1: Tack så mycket. Varsågod. Ha det. Då fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista talen jag läste, det var 10, 64 och 48. Nästa tal är 68. 6, 8. Tre, sex. Ni, enkel, ni. Fjorten, en, fyra. 28, 2, 8. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 27, 2, 7, 47, 4, 7, 74, 7, 4. 43, 4, 3, 53, 5, 3, 89, 8, 9.
13: Jag hade bingo på 43.
1: Bingo på 43.
13: Ja.
1: Ja, kontrolltal.
13: 10-1-0-3.
1: 10-0-1-3.
13: Omhild Pedersen.
1: Hva du sa?
13: Omhild Pedersen.
1: Ja. Skal bare lese tall.
13: 16, 28, 43, 59 og 81. Og 5, 33, 55, 61 og 79. 32, 48, 52, 68 og 76.
1: Ja, det var en god bingo. Men det flere ja, på tråd, så får vi se.
13: Ja, takk ja. Skal du ha.
1: Vær så god.
13: Ja, hei.
1: Hei. Hallo? Hallå?
14: Hej, jag hade också bingo på 43.
1: Ja, nå vil vi se. 43. Kontrolltall.
14: 1-2-2-0-7.
1: 1-2-2-0-7. Altså 12-2-0-7.
14: Jep.
1: Nå vil vi se. 12-2-0-7. Ja, og det navnet var?
14: Sissel Hofsøy.
1: Og Sissel. Ja. Skal du bare lese tall?
14: 5, 39, 43, 51, 73, 13, 20, 55, 60, 87, 28, 47, 59, 68 og 78.
1: Ja, det var en god bingo.
14: Takk for det.
1: Vær så god, da blir det
14: fint. Ha det bra.
1: Ha det. Da blir det 1500 kroner på dere hver. Så vi ferdige for i kveld, og håper dere har en fin mandagskveld i Lammås. Og så sender dere inn til Radio Bardufoss, Radio Midt-Troms, postboks, Tromsø, unnskyld, Tromsø. Nei, men det her jo feil. Et lite øyeblikk. Sender dere inn til Radio Tromsø, postboks 2010-9326, Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg I en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at dere har hatt en trivelig kveld la med meg, og dere hjertelig velkommen tilbake på samme kanal. Neste mandag. Hei!

0: bästa getyndet.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.